Sen fortuna is wat la gir. El giun, quel es schloppa. Uschlio vesnin vluda via. Tuats insem,